0: Ich bin so schön.
1: Oh!
0: Und pumpe ein.
2: Musicalradio.de Radio nach deinem Geschmack.
3: ウェス、おいウェス、俺だ。ロビン、気でも狂ったの。ケミヘに殺されるわ。
4: そうだ、ウェス。俺狂ってる。

0: 誰か来る。
1: 今のはフクロウ。
0: 逃げるか隠れる。
1: 来てロビン。
0: 俺は死がない流れ者だ。君は王女だ。
1: 死ぬ定めの王女なんて流れ者以下よ。
0: 死ぬとは限らないさ。